Og så har vi Reidun. Hun ønsker å sende en hilsen til alle sine medvestlendinger. Og hennes favoritt sommerlåt klassikeren Sommeren kort av Thomas Ledin. Og den tenkte jeg vi skulle høre hele av, rett og slett.

Jeg oppvokst på et lite nes utenfor Mandal, innerst i Harkmarksfjorden. Der ligger Frydnes. Det er et sted hvor landskapet setter seg i kroppen. Fjorden, skogen, vinden, stillheten. Og jeg tror kanskje det var der stemmen min begynte å finne sin klang. Vi hadde alltid mye musikk hjemme. Min mor Elen var dramapedagog og hadde eget dukketeater, og min far Ivar var visesanger. Jeg og brødrene mine og Newfoundlenderen, den store, svarte, bamsete hunden vår som het Jazz. Vi var omgitt av musikk og lek og kreativitet døgnet rundt. Nordiske viser, historier, eventyr, høytlesning og bøker. Jeg husker spesielt ett bilde. Jeg lå på stupebrettet nede ved Harkmarksfjorden. Det var så gammelt at man ikke kunne hoppe på det, men hvis man var ytterst forsiktig, så kunne man åle seg på magen og ligge på det slik at man følte at man hvilte over vannet. Jeg hadde den lille diskmannen min, en bærbar CD-spiller, mine øretelefoner og en stabel med CD-plater. ABBA Gold, Secret Garden, Dire Straits, Naxos samling av klassiske favoritter, brødrene Bøksle, min far og min onkel Eivind, som sang sørlandsviser med kringkastingsorkestret. Jeg lå på magen, lyttet til musikk og så fjorden strømme under meg, så hvordan vannet gled forbi. Og jeg sang, ikke for noen, bare sangen og meg. Følte meg aldri alene. Og jeg drømte. Jeg drømte at et skip skulle komme inn fjorden. At det skulle legge til, og at noen skulle si «Kom! Bli med! Vi trenger stemmen din!» Og så skulle jeg få reise. Ut på de syv hav. Få synge. Få bruke alt det jeg kjente fantes i meg. Å, som jeg lengtet. Men det skipet kom aldri. Sånn er det jo ofte. Ingen kommer og henter det. Jeg måtte pakke sekken, reise fra Frydnes og vandre. Jeg var bare 16 år da jeg flyttet hjemmefra. Jeg har egentlig alltid visst at jeg har en stemme. Ikke i betydningen at jeg bare synger pent,